0: 星も生まれ、そして守り星となる。この星も誰かの守り星、あの赤い星もあの青い星も、命が尽きるとき星もまた流れて消えゆく。
1: La nouvelle grille de Radio Larzac, ça va être trop bien, plus besoin de Prozac.